ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 那肯定去广州去就特别一年热不烫人不端烫端没有事但一年监管处仍然了国国烫克不了密报不起别都西茶都单接
1: 国国当个可这个国代表员呢连老婆国国当托不马这生计马赛他这个来自地区前监管处亲近国国体制外没去不能居人外约了他这来自南区缺别特别入些南界其让给能没不住他赶紧并进了提姆路落实局南界国国路户去落实贴图别人外养育
0: 甘肃南亚铁青山年线呢，金山铁那段节日了，七十年许呢，监管了四十九亚铁，制作给在具有规模级别天界都不及算账，天里按照金山热热谈金榜热热，差不多都破别，坚持养热。新格林界，天地铁路军事级别南线列车，寻找他相应。列车的总站第一站是不是前个南街？你们确认了他不算正对南一日？
2: ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱད མི དོ ལས ཚན གོ ཚོ གི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ ཁྱི ཕྱད མི དོ
2: ཡེ
0: ཐོབ་ཅུང་ཚོ ཁྱེད་རང་གི་ ཅིག་རང་གཟེ་ ཤིབེ་ ནང་སེ་ལེ་ཅིན་ཐི་ན་ མུ་ཐུ་དུ གེན་ཚིན་ཐུན་ཅུལ་གི་ ཡོན་ནམ་ཐང་ བེན་ཇོ་མི་མ་བི་རུན་ཁ་ནེ་ པར་དུ་འབེ་ ཨ་རབ་གི་ མང་ཆུ་ཅུང་དམ་ ཚེན་ཤ་དོང་གི་ དམ་གུ་ཅིབ་ཐི་ན་ནེ་ ནོ་ལེན་དིང་ ཨ་ལི་ཐ་ ཨ་ནི་ཤི་ཏང་ལི་སི་ དམ་གུ་ མུ་ཐུ་ཤི་གི་ ཡམ་ཚེམ་ཤི་ལ་ ཐི་ནུབ་ཚེམོ་ ད་ཝེ་ཝན་ད་ ཤབ་ཏུ་སེ་ཝེ་ གེ་བོ་ ཧ་ལི་ཕ་ ཧེ་རུན་ཨ་ལི་ཤི་དེ་ པོ་ཟང་གི་གི་ཁུ་ནེ་ ཆུ་ཨོ་དི་ལི་སི་ ཚེན་ཅུང་ལ་སི་བེ་གབ་ཐང་ཁེ་ཝེ་ chunani wo si jeb ki be na wa yam chen chen si chung si si tu je be ti ni dong si pu tang ki zhe me tam je ba wei wei na li chu be zhang dan yin ba dou cham lun bu xi le zhang er fen tie du pu tang li ya bu gui be ga po yu zhen suo na si lu zhang er fen ge bu ga xin pu tang du lin po si ma ta ge bu tu jeb tu chu ni me ba da ge zhong ge ba de zha la tu xiao yi na qiu ge da le yin si mi shuo ji ki xi ti zhang er fen ni ge bu ga gu ma dou be ji ji du mi tu lu 개부 총기박의 차라도 쇼와미나 동시 포장기 기구 남치네 난키 라트 남바든지 텐제 집은 이다기 개부 치러 괴와마히나 시수 동시 포장기 기군 치와 다 텐난기 준비바외 담테마타 장얼판 르부 영조 당에 땡이 수식이 내주디 개보 년도 개와히나 냠시 개부나시 개대 연제 되다 신유 송비 장얼펜기 개별점도 소니 초우 딜리시 초조 더웨츠나 문베 최도 동시 포자니 드메 나웨 접도 세워 시통타 티치 코베 에비저 힘라 편베 게제 치지시나 개보 공부 당요 냠제메 바 개브롬치 사월 코미 리스바사니모 디소 에비저 힘 다기 김도 현지 타저 개보 침베 투지 튜디 사참도 내베 거디 코웨 추구 남가 그 기기치도 조규니 시조 조구나 다기 큐르슈드 지휴지 티바 그 장기 추구 수나 치베 튀르 리뷰자

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལོ སེན་ད་ལིང་གེ་ལ་སོ་ཀ་ཡིན་ན་མུ་ཏི་ཆེ་ན་ལིང་གེ་ལ་ཆེ་ཅི་སི་བེ་སོང་ཆེ་དེ་ཡིན་ན་སེམ་སུ་ནམ་དི་གེ་ལ་གེ་ད་ན་བེ་ཆམ་དུ་མང་ཆེ་དེ་ཡིན་ན་ནམ་ལིང་གེ་ན་མུ་ཏི་ཆེ་ལི་སེན་ཁེ་ཐེ་ཅི་ཨང་ད་ལི་ཝོ་ཀེ་གོ་ཅི་ཆུ་ཀེ་ཅི་ང་དུ་ནི་གོ་ཐང་ཆུ་ཀེ་སུང་ང་ཉི་ཆུ་ཆུ་ཀེ་ཉི་གོ་ལི་ཝོ་ང་ང

ཁྱི ཡང ཅིས ཚོནས ཚོམ དེ ཐང ཚོ གུང སུ བེ རིས མིམ ཁེ ལས སེན ཚ ཚང ལོ ཕུས ཚ སོ ང ཚོ ཅིམ ལས སེན ཡང རྒྱ ཅ ཡོ ལེང གེ གུ ཆུ ནང གོ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱི་ཡང་སེལ་སོབ་པ་ཡིན་ཡང་སེལ་སོབ་པ་དེ་རྒྱ་ཕེ་ཅུ་དང་དེ་ཆི་མ་པེན་ན་ཝན་ཅང་ཡིན་ཡང་ཡིན་ཡང་ཤི་བ་དེ་ནང་ལ་ཡ་ཆ་སུན་ཤི་བ་ན་ཅང་ཨང་ཡང་དེ་གེ་ཁོང་གི་ང་ཟོ་མི་ཐུན་སེལ་ཅུ་བེ་ད་ཡི་གི་ལ་ཆོང་སིམ་བ་རབ་ལ་ཝན་ཡང་ཐ་རི་ཁ་དེ་སན་ཝན་ཡིན་ན་སེལ་གི་ད་དེ་ཅ་ཅེ་
1: ཐེ་མོང་ཐོན་རོ་ལ་མི་ཐུན་སེལ་ཅི་གི་ད་ཐང་ལེན་དོ་མི་ཐུན་བེ་ཅུ་བེ་ཡིན་བ་ཐེ་ཡང་ཡོ་རེ་ཆེ་ཐང་ང་ཟོ་དེ་དེ་དེ་ན་གབ་དུང་གི་ཕེ་ཅུ་དང་ཁིམ་ནང་ཡེ་དེ་ཁེ་ཆུ་མུ་ཤི་ད་རེ་སུ་ཆེ་ཐང་ཡེ་ཐ་ཁོང་ཤུ་བ་དེ་ཝན་ཏེ་ཝན་དང་ཡིན་ཡེ་མེ་སེལ་ཐོན་ཅུ་ཁ་ར་ལ་མི་ཐུན་སེལ་ཅི་གི་ད་རོ་ལ་ཆེ་མ་ 当送书本没钱铁大哥蹲了呀让一个先书本完了铁站地卡的是呢每天设计给扎汤先都讲说给卡起来的是呢每天把全店把就把银扎第一的讲批准起手的全部写下来铁站家己龙井三八八南街第一的那各种个批准当然起码写的开始不写下来俺做早晚什么东西都被全国了压抑呢我就想到我这些书院送出版各部的压抑呢六百点把主播洗白六百的忙不学不那个啊一年科技开始呢前面几个咱们的都足给那么的呢几个一百的来要的是呢几个一百的忙不要的下面俺做热的心落中期都在呢潜水需求的也需要开的送出版各部的压六百岁的忙不学到那个的是当我那六百岁的肯定就了考古这边科学上了以呢前面几个咱们的都足给那么几个的要的是我那仓马顶的这边是呢，仓马提到的银鬼吧，银白羊羊马的，可得的是呢，都最近那把米几块银吧，大概那些个菜西羊米几块银吧，菜米几块银吧，说忙不要的，第一我这书不能写，没出把再贵的呢，看起不起他热血呀。到那建筑有个西北各个对吧山的，肯定就落苦苦的是呢。杜杰屯大康熙的，要说杜杰屯就有苦说了。杜杰屯康熙的，请问了三万一那羊绒，马三万一那羊绒，建筑给钱那么给收了呀？那屯先是苦就一万屯点嘛，就落苦苦的。对于那杜杰就话就落了。杜家的清文书设备南北团的两个啦，清文书马三万南北团的两个的，嗯的江阳孙辈屯大卡的电报就过来是呢，江苏给收了呀，那屯大先是苦就要把电报的监督搞个对不对的，别恰恰俺养卓勇是老百姓呢，养俺养的姐姐说说卓勇把的设备养的收了呀，他都靠这边是呢，给我咸阳。罗宁为屯大顶的鸡杜杰屯的可儿切不多了。大洋啊都别恰恰为呢提阳新啦罗江新的月色给别的写不赢呢提阳新是被杨迪输了罗江新把的可儿汤罗江新是被杨迪输了提阳新被屯的可儿切不多了。前张杨迪杜杰的卡的是呢罗江新把的嘞杨迪杜杰的卡的是呢哦提阳新把的嘞前张杜杰屯我们的设备呢别的了呀家家设备呢哦请问是谁我的话了前张杜杰南屯的请问是谁马赛其他的营养容江阳送给叔叔屯先是苦就一把电把的监督哥哥对吧了口无热血给用这的电啊了他的电线给对吧是吧的空都我这送什么能行杜杰屯的请问是三万堂马赛其他的羊绒江苏建筑给拆给修了牙屯西安西苦就约不起了可不是吧杜杰的请问是三万堂羊们呢杜杰屯的其我的康都熊明杰的对不浪杜杰的那么你这个忙不要的是空都是不能行杜家的请我是三万堂没三百元的杜家屯的请我是三万银把康熙杜家屯的请我们来教我的呗让那请起码来教我的呗那顿地七斤地他姐姐他对不来杜家跟南北人呢你这个忙不要的下面呢这些杜家我对徐伯英呢别查下